Oh, ilis lang ini mixer ya pang. Alright, tawag mo sa amin na tunara. Sabi back for more. Steady lang nga isa. Steady lang, sabi back.